0: Perros que son unos perros. Perros que son unos perros. Perros que son unos perros. Los que nos gobiernan.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo tren harinetik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren zin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxizaitez apartzeidaren trenetik. Gora, Palestina.

izan ongi etorriak, jaun andreok eta tartekoak, herri minen zazpi jauzira, zazpi bekatuak bezala, zazpi herrialdeak bezala, hola xedoa.

0: Kiss ni de Gerlariac.
1: Eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola Irratia.

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurre ikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte. 1 and 2 and 3 and sky fuck.

Arratzalde ondaro eitxapa irratia sare sintonizatzen ari lar eta mazazpi punto goi FM-en interrebitza ez www.txapairratia.org. Astelena da 2006ko maiatzak lau eta taldeko sortziragie pasatzen da, jauzo bitzatzen dala eta gaur laurunda berro eta mazortziaren programiakin. Eta den boraldi hontan itzen du moduan, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kali eta... azkeneko aldiz berberdin ezan egun. Egun eta aztietan kale eratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Ricard, Rose Holland, Dizika, DJ Pepper, Franz Mateus, Sirrum eta Leloa, Monokultur, Daikoda, DJ Q, Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko, eta gustoko doko zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz eskerrik asko egotearren, eta betiko moduan plazer dutxa, Txapairraldiko sintonian izatea da, gotam 6.goi FM-en, internet bidez iru gole txapairratia.org, arrotza esalian bebagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta agurren gozaiur arte, agur!

0: Rolai Ratia e un tasaspi.bost FM.
1: Kontsumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukasun diroak gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala,

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, weborrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net, webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain iguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire konta bat nire toka jaten, ba, beste bat eri toka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non
1: Ez,
0: norgehiago edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak egin muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxilo eta bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Roman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat egon da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jenea me, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain eizu dara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen, zer rulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa,
0: Instagramiko.
1: eta hori, topa eben Alain eizu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire korreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori xe. Hortik izan zen interneten topako den, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteli.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai, salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen ertzen itxera, urbien neukan ertzen itxera, eta zaratu nintzen bertan, eta hori, gero zehuzten hor esplika uste pasan, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zola indu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala deko zuz irabazteko, ze aukera judiziala deko zuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni ganea zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nipe esan, ostia, nire antzadoko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azkenen lako.
1: Baina, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Ezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi bezen ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire fan diren kontra, nire hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta bar, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: bai,
1: eta ba, unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, eta
0: txela. Azkenerako, azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat euki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagram edik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, hasikan ene basan hon hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti ustean ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inorti boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra bezan zirela ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu zarak eta jartza, esaten galdetzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Hori ez galdera zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai, gustaten espaiako ez, bide judiziala eta baki zer dan justizia Espainian, baki zer dan polizia Baskon Gadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta hori egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez dupera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero esaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze sare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismari ari ezero mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, ba, os, teknika batzuk jait eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu zigute lehenguan eroik egiten du
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio eta bai.
0: lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokatu, bai. Eskutatzen da mesua edo, bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela
1: Bai.
0: torri, nola ikusten
1: Ba,
0: duzu?
1: hor eskubide asko galduko direla pentsatzen dut, ez? Ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina bataian ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, eskubide asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik,
0: Bai.
1: gobernu zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela, azkerra gure artean gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak, ez
1: Bai, bai,
0: data.
1: bai. Ni pentsatzen dut hori, eskerra badago beti ondo sentitu eta hori gure kontrara bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, osea, halako gauza dago sanean, nik adibidez asko eskertu dut, onara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderdi politikoetatik eta aldizkari eta mozare sozial egunkari eta horretatik. Orduan, ba, pentsatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiako beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista askoz handiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusen erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirrikituak hor erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko ja, nondik ikusten duzu ja mar dela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mahai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien,
1: Bai,
0: lantokietan,
1: hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko gaunkez, eta hori, bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nahi dago kapitalak ez gubernatuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko gaunke eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, dano batera erantzun fasismoaren kontra, dano batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bai.
0: Bueno, hau ez garaitu ezta desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu, zer gizan nahi baduzu esan,
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, danagaitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidun nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta
1: Bai,
0: eskerrik asko.
1: eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductibles. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando, de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. ¡María Luisa! ¡María Luisa! Y a los pocos segundos, ¡pum!, ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles. Y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay ninguna diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando.
3: Espantapájaros, de Oliverio Girondo, interpretado por Celeste.
4: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
5: Kirola Irratia, 107.5. Escúchanos y cuéntalo.

0: 1900 eta 1917ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparretarrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatu izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000 urtean egin zuen azken ekintza armatua.
1: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera idola irratian.

0: portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora panestuna.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Kontsumismoa.
1: Inkomunikazio.
2: Konformismoa.
0: Alde zarriko gazteok, egoeranen aurrean,
1: gure bizi alde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
2: Bilboko alde zarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.
0: Urrengo deltokia,
3: gaztetxea!

0: Los momentos en flamenco que a mí más me gustan son los nuestros, son los míos, son los de juntarme con la familia, son los de... A cualquiera de esos volvería con los ojos cerrados, porque al final eso ya es pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta no va por esos derroteros, va por grandes figuras y demás. De todas formas, te digo, y grandes momentos, el momento que más me interesa como historiador no puede ser otro que el del surgimiento del propio flamenco. ¿Cómo surge ese flamenco? Vamos a desvelar el misterio, vamos a viajar a esa España andalusí, vamos a bajar a esa Murcia, a esa Badajoz, a esa Andalucía andalusí, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, vamos a bajar un poquito a África, vamos a ver qué ritmos se tocan. Rápidamente estamos embarcados en un viaje a América, vamos a ver qué instrumentos hay ahí, cuáles vienen de ida, cuáles van de ida, cuáles van de vuelta. Quiero decirte, ese momento de surgimiento de decir, ¡lo tenemos! que seguramente no fuera así, sino que se sintiera, ¿no? ¡Hostia, qué bonito suena esto! Vamos a seguirle en nuestras fiestas, en nuestras cosas. Ese momento.
1: Asteartero, gaueko bederatzi terdietatik aurrera, Zarata Zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
2: Bueno, kaixo, gabon jende guztiari, behatzi tardia puntu-puntuan, aste hartia, da bueno, ba, beti bezala Zarata Zarau irrati saioa, hemen Arraia Irratian, Zarauzko irrati librean, 89.3 edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, aste arte berri bati, ba, Zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagun izostua toa bilok, gabon lagun izostua.
3: Bai, gabon guztiei.
2: Zemuz funda aztia.
3: Ondo gaur arte, hemen beti bezala arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibiliga.
2: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun izostua betire. Nire ondo nao, Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri deu, Saber urrengo asteako norbaitek hartze den musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Egia esan ni baiekin ila nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintza ba, guztua utzei. Bueno, ba, opari bezala, zerbez hau txigu, zeila eta, de friguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan ba 3 EP 7 betekoak eta gero ba Xiba Jogan CD bat.
3: Alegia Xiba Joga salia diala.
2: Hori edo bertan jotzeu, Shell Shock taldearekin zea cedia. Jarriko ditugunak ere bai noski baten bat, no? Da hola, Xeba, astela goa, Zarata Zarau, Arrai Irratian, Zarata jartzeko ba pres gaude, gogoratu lengua astian, ba Koloso lagunak bat zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia aniketo bat, Arrai Irratikoa. Da lenguan komentau zin, da zan nion, ba hemen zaudela, eta tartzeko.
3: Eta hartzeko, ida.
2: Eta hartzeko. Da bueno, ez dakik gau lehiak eta ukiko deun, baina bueno, bintza Zarata ukiko deun, así que lehiuak itxi. Da aztera guaz, da bueno, azteko igual lengu ostegunia berriere bisitan euki genitun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek. Tximaluziak...
3: Urte guztia jiran pasatzeu,
2: Pastoi bako horatzeu,
3: Baitare.
2: Bueno, Municipal Guazte, iragarri gendun lenguaztean jostez zutela Santana Aretoan, humilitate da aldearekin. Da, bueno, bere, behien azkenengo lanatik hor uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Baina, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau.
3: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina osan, etzan mezkla definitu hauetako bat. Ba...
2: Ah, laportu zen duna, zu estudia eta...
3: Ba, ia. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna. Eta bani blog batetik jetxiet, Zarata Zarautzeko blogian den nahi dunak badak ajisteko aukera. Eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
2: Vale, perfecto. Ba, nire gatik gaur reba, ba,
3: hor, hori da, hor txihua ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sasko talde bat, zarautu eta trintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu zan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mesu uste dizena dula, humilitate taldearena, be, azkenengo minizeidian daun abesti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mesu.

0: Bueno, lengua no sanum, baina gorko nesan guadet. Bengo os bukau du balbixu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo bat ia barruan nahola sartu, eta ba, ez dakit nun. Eta bizo gertatzen, akopelo bezala itea, gure bot magikoa da. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazo azkau zure mikroa gineo, zure inguru amintzat.
0: Igual, nerekin, ez dakit,
1: ez da egiz erre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko individualiak izango, Hori izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai igual, bai. Bero, pero hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea da, bueno. Ba, gura gotza interesantio da aitzea, Hore ere bila da. Bueno, sartu baino lehenu beste kontzertu batekin egontzen hemen. Ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko. Brinkolatik, eta Xibaio gataldearen, ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko deu. Zazpiaz beteko hau da, bastak idilu azka, nibaitat idilu azka temen eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat kompartidu bat, egia esan LPa da, eske izugarria diseinu, ez da, ikusitak egen. Bai, bada, irekite zu LPa eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan hon ikusi vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Esta, ba, igual Disney izango, bai, bai.
0: Eta bit. Bai, brutala, da, egia san. Hemen hau ikusten abe, si ba, joga zeinekin atea duen saspierreteko hau, zeba, eske, ez dakit, pon, edo, ez dakit segartu behar, men. Beste txekiako talde bat izango, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga egin geldituko geha, gaurkoan behintzat, aurrengo kante ituko deu. RFT, izena duna. Da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, xiba joga taldeana, que ez dakiz zein nungo dian, uste berno guadiala, berno tarrak, alegia. Leskobek, bastakit. Ba hori, xiba joga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat ingoaz. Ba, lehen goztegunean egon beste kontzertu bat hemen, putuzulo gaztetxian, bertan Zaragozako Mainika talde bat egontzan jotzen, Miskafer, da gero bau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat aituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que laizter kalian izango behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustez, eh?
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldearekin. De
0: taldearekin.
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: Baita ere, mainikoak eta mainika diare, bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da otra nian, ba, ziur, ba, hemen ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraituko, ba, hori, ba, Miskafer, baita kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritea, buron dillaka, norbete, tozte zei burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten, egia esan, ja, azkenen bigarrengo kontzertua esan, birakua, estatuan ari ziren birana. Eta, bueno, guztu, egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua, ba, nahiko ondotea zen, eska, eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa, kuerpos izan hau.
0: Korpos, ba, hola, xe.

0: hortxe mizka fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arrai irratien zaudela, Sarasko irrati librean, lero eta meretzi punto irua zintonizatu duzula, da bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basaude, bagabon, hau zarata zarauta, da maik agarte ba, zarata jartzen ibiltzea, lagun sostua da bilok, eta oantxe haitu du mizkafer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina Alemani erraz, miskafe dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: La, wow, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska Fertaldia, hortxe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta berla izterkalian da, da berri ere bueltan hemen ikan. Bueno, bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, berez estrenaldia bezala izan zen, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, Neko de xente atea san...
1: Txukun.
0: Jator. Jator atea san. Da, bueno, kanta bat eituko dugu, disko iraki dakaren split... Ba,
2: Bikain.
0: Bikain horretatik. Maitan azazu, abestia, ba, abesti bat, ba, hori. Maitasuna eta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrena jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau ilun ontan, que ez da egite hori ez duiten, ez?
1: Oendiganez,
0: baina arratu aldozura hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruanan ez, buruana ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrei irratien azazko irrati librean, guain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gainean grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, a ber, urrengo astian, ez da, beti, azken aldian asko ikuset, baina beti astu ite zeite zatia, ez? Beti, eta gauza gehiagin buruan azken aldian, da, baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da, fijo aldunian etorriko ala guztu, ba, beti esatik ebeitziteko, que es, baina, bueno, bukitzenko dugu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzea azka, no?
0: Enferro naba, dite, eta. Ba, beha gombindu datutako tale, ba, no parade, uste dut estatu batu horrela diala, da, behaien azkenengo diskoko parea kanta ituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, oez, baina, bueno, daude iru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kanta dituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamategatik zede hau.

0: Bueno, no pareit, horrengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrengo aitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta elegantia, ez da modernetia, eh? Tori-tori arrapatze begunia, ningo jo, plakaje bat.
1: Tori-totako izangoa, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina, eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarrengo kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de tal día, da bueno, gauza gehiostago, hemen zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpena gere bai, zaratakoak. eta, ostegun honetan berriro ere zita, hemen putzu zuru gaztetxian, beste, ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldia, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelan arabera. Da, gira esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko
0: kera. Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldia. Talde berri bat, ba, Kobori, Iron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo emanaldia izango dana, larun bat ontan estrenatu dian Lobaton. Eta, da, ez dakit grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Free Nationeko bateria, Sinergiako bateria, bakasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Kontuz. Hori, hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiralekoa komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko du, eh? Usted, sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste da sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza,
1: eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldia joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oindala la urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu ea. Eta ba Zarauzko musika taldeak gonbidatu ditue ba berta jotzea, bi eszenario egongo dira eta ni ez da baina Lobato norbait omaldin bada et, ba imaginatuko zue ba bi eszenario nola izango ja, bueno, ni beintzat
0: eneko saia da, le gutxilla da ta a ver zerrekin hasi sorpresa ematen den.
1: Hori da. Eta ba kontzertua ba duelo antzeko bat izango da, ba aurrena talde bat hasikoa, kanta joko du, gero beste kanta bat, eta orain banan bana ba talde bakoitzak 8 abesti inguru joko ditu, 8 abesti askana, zeni uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolakoa dan ikusita amabila pasata hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakalea.
1: Eta hori da, eta gero lesoko eliza meseta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperientzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zerautzen, hasi kenteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation talde joduela, dibidez. Jaren bat ontan.
1: Noida.
0: Ba, Kamorra, cosas del pozo, edo el espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Ba, eso se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zin taliare, bai, berri ere, gure artian, da, este tali bat, ginezen ego horatzen, asmatun guetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi kotzeuelako, da, aukera ugalun gendulako, da, urrengo bat izango delako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amalat betekotik, azarata egurra.

Bueno, ba, hortxe, zarata, egurra eta mala hostia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu motza dialako, da bueno, pena mea zuzuak, bai. Dalatu ingoitugu terzilua berriro, eta ja, beste inciso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, hor zede, hau bi hau detetxian, daspaldiz nula itzen, da gero baina lagun baten etxien ikusi den berriro zede hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin man hau, bai inzidian ez du esel jartzen, zein dian, ungo dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste alemaniarra dia, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, obeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zara utzen. Eta horren inguak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi gozu zeu komentau edo... Kanta ba norbaitei eskaini, zoz esan, edo zer gauzatako, ba mentxe gaude amaika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because abestearekin, da hortxe bizka lasaitasun hauan.

Bueno, berrezko basu la vuelta, no? La copla tu itxasai bugao gure, ba, gure mendugun irratia, da, ez dakizeba, da, zende musikar haitu. Bigarren

0: A ver, bai. Zezenak alboan, boaz, tuitxe irriztia, irratia, kamo de leche. Bueno, hortxe, ba, fuego taldea, alemaniatik. Kutsu, ba, melodiko, de punto melodiko, ematen gaurko gau honi. Eta aurrera, ba, gola, tu, beratzi lau iru, sortzi zei, sortzi ba, sortzi iru. Komentau de bai, ba, ya da, zi, ala bizkatarra irratia, saioak eta azten, berriro, oporraldetik. Bueltan gea la pixkanaka, adibidez atzo, egun sastuaz.
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitokara gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, norden hori ondo uste du mitartean.
0: Ah, bale, primera. da hasta aquí, da estelen adia olbidaien eguna, ze atzo, bitakora ditu da gero, telebistan jarrian bauenetea. Da zeren pare bat kanaletan, ba, bidaiei buruzko basailu bat.
1: Ni lotan egon nintzen ordurako.
0: Bidai atzen,
1: bai,
0: ametxeta. Bueno, ba hori, ba, ziga, la pixia, bitakola kaiera, kaiolatik ebai, zarata zaraut,
1: iserretan blai. Eta bestiak ez da, gide, espero du alduen azkaran astia, hauntza igande honetan hasikoare bai.
0: Hogeita zazpian.
1: Hogeita zazpian dago, bai.
0: Bai, buf. Así que leyo aquí, sí, leyo era candado a gota, más pare. Da, bueno, horre jarraitu berdeu, da, horrengo gauza duguna, Euskal Herriko beste talde bat, este una jarri, hemen zerata zarotzen ustedes.
1: Ba, ez, este usekula jarri, eta, ba, bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa, edo emailea, dala zaratazarautza@arraio.net orta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fue esta aquí de Sauce Institunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa egin grabatu zula. Disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba, saspiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean jeisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, jugula

0: Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zertan sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
1: Ose, agizte gaitu guen dikan, eso, ekarri bo gaia boleo, kanta bat.
0: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
1: Bueno, ni normalen ez detetzen eser. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, moldaketa, Michael Filen moldaketa hori nola moldatzen duen, ole.

0: lehendakari ordeak, vicepresidentes, ma Michael Firen tubular bells ma molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat, hasiera.
1: Hasiera hori bentzat.
0: Hasiera hori bentzat, eta gero, ja, ba, linea oso jarraitzegu, abestiak. Gaur nera goaz, de Rio Salde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baina bai handikan ba, talde batek hartzea, eh? Razer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno, da, bueno, da, LP bat askoten etu dugu, hemen, baina guain jarriko dugu, zeba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugaren gozerata festan, Razer bertan egongo da jotzen, dago izaztua, notizio hona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, nire azken galdiz lehen urteko eten gabeko zaratan ikusi nituen da, asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, egun neukan lehen urtetikan zarautza ekarriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Baina gizton jende jatorra da, gero ya garratxitxuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu botako ditugu behaiekin. Da bera, ardu behar hartze bai. Bueno, ba, kanta horrengo haituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gainero bat, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustaldeik onenetakoa, dudik gabe Razer. A este tema invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus.

0: Bueno, hortxe, Raizel, fakkan zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, kai abestitxoak, brutala da ere, bai, horrengo batean jarriko dute, bai. Baino, leheno komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango gara saruan saspillan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholiko, egartzen alkoholiko esate, ba, gehen bat ardoaren lurraletik datozelako laguna hauek. Bueno, hola, tú, Sarata Sarautzen, amaitka bigartian, hemen arreio erratian Sarata jartzen hiltze gara, kontu kontare, txogeia gora, txogeia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, saratasaraut@arreio.net, da gaina, e-mail baita jauza egu, eh? Emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hagin ditzen, bate zer dugu zi, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso jatako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Guan netin du, eh? Haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzillo bat haituko deu, puaje metraietan berzillo bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera deuna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez deula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadrando.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar. Hola, se bukatzeo, ba, puaje mola, que da, ben hace un feire ona nona bestiarena. Eta desgrasi seme monotegi, ba, emititze deu, da, kantaren sati igual, ba, poli, niretako igual politena diana, itxean bate ondo, itxe, lagun sostua, ere...
1: Bai, eta pena da, baina bueno, hori ere haber egun ematean konpontzu, monoti estereoa pasatzean, hau hori.
0: Tximuti gorila, gorila, gorila.
1: Hori da, hori da, hori da.
0: Bueno, uste tokenz baldin manao, Katalina lea gingo dugula salto, eh? Buti farra batzu jatea.
1: Bai, buti farra, o pantumaka, o nahezuena.
0: Edo Jordikin egotea.
1: O, bai, baitare, Jordikin egotia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behen aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Orche butifarraren ba, lurraldetik de jabu, no lo satea, ni eri ez takida.
1: De Javi.
0: De Javi. Da, zesan nahi du, bale dio, zesan nahi du.
1: De Javi da...
0: Gauza ya comentan, bale, te lo dices tú, ah, tien bar dizkiatar.
1: Jo, es que ez da, no la explica tu gutxura, era, de Javi supuestamente da...
0: Neko garbi dagan, ya. Bueno, txulea, que bai, pentsatzet.
1: Jo, esan da jarriak, ya.
0: Bueno, va a pensar usar la habitar tiene esos hechos.
1: Vale, vale, a dos.
0: Bueno, este iba a leer Wikipedia tic tiratzea. Bueno, va a Cataluña tic, Madrid de A, tal de Andi Bat, Andanada 7, menos cuotan Jari de Una, da mala hostia bien el Vigarrengo LP tic, va a Renengo Atleticana, a Renengo Askenengo Bestia Barcacho, y tico de un cadáver más. Eta bapizia tenen korea txeko, daipurria moitzeko, ba, gante ezin jobea, urrearekin ordaindu ezin den oietako bat. Zuentzako gore, eta gure aguantatzen. Un kadaber mas.

0: Un cadáver más, hortxe, ama la hostia el EP-tik, kanta borobila benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridik iparralde jongo da Baion aldean zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontzertu batzuk da beratuzuna, ba, maraz beteko bat, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, 10 urte beteko da, ze bai MySpace-an sartzen bazate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra jo zuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emakume baten ahotzakin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako parte batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta Narch taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 urte beteko datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta nik uste pare bat behintzat entzun berko ditugula.
0: Bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo itzegin duzu, eta txundituta hau tira zuela gini sostu, ba, así que, puzkari bat iretzako.

0: Egun, alde guztietatik, hortxe Rainbow Dead. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baletuan, da, ze flipau eno.
1: Bai, bai, esan bai.
0: Baien...
1: Bi jo gumintuan, no? Bai, oida. Bai, bai, egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta goratzen guinan ondartza, pasea, asko
1: bat ematea...
0: Afai bat, kontxan...
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarren guazan Dead Rock and Roller Skates.
0: Letrak ez da, eskadizkoak, ez?
1: Ez, eta hori da kagada bat, irutze zaitala, baino, kiston hankaz hartzia, disko batian letrak ez jartzia.
0: Bai, hori esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. eh? bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki dihua gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, ba, disko jarriko deu, You'll Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen disko deken hori, antxoan?
1: Se vinilo a vueltak eda da ezin detik usi.
0: Bale, ezin alos, taldea da, behin hor nengo lana. Da, bueno, ba, kanta jarriko deu, Domestic Relief izin aduna, eta janki hauekin urrengo minutua, ba, kompainia honian, ezin alos, da behaien Domestic Relief, abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau ez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, ba, este relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez nahi oso ziur, guendika. Witch Hunting ere lepe berria atera du da, nahiko deskolokauta nahi, azken alian, egia zain, baina, bueno, bain berri hori hasi gala, basaioakien, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba, erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia aldea juntzian ean, eta zuen CD bat, daie grauta, lokalian, da hori bilaudez gaur ebai. Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horrengo kanta haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, a ber, ondo da honi jatzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, zengo dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zedian zei daude. Asi que horrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hortxe ba, beha ekoiztutako do yourself CD hau aurrera dijoa.

0: sartzia, kanta guztia pegauta di joaz, baina alare nioz el kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitu enbarko de txian, adoro beto. Bueno, aurrera goaz, da guain Polonian lea gengo dugu salto, de bai beste talde batekin, ba hemen asko maite duguna, diala pos regimen, eta behien, ba hasta gino lezen un lan hau, baina usted onen adala, Zazli abestia, Zazlai edo lako zeus abestia jarriko deu, gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zubilertzeko, petatze gutxi izango zehala.
1: Ni poloniarre zasko egite.
0: Poloniarre zasko aldakik, txo.
2: Ai, zurriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan, gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Rosli abestia, la posregimen lan bikaina.

0: Crosley abesti hau, Txepo Osegimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzukin dizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko ba nola ba behauna nahotza bako basulo bat eti bezala entzutean, eta bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak alurzinatu intzuna ikusi zunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusi ez, lengua aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este duki demora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino hala ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak se iraten duen, baino kalteite se oso gauza frikia da, ja falete baino frikia.
0: Falete pertsona hori gemadeu pezere baten atzian da hola, demora guztia. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzeagatik, baina niko basuruan abadakat esplikazioa, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, eta gero obus bat erori zan, da gitu zulo egin du hemen, arregi ratian da ni, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinetelatea, abertatik gain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzeagatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Ba, tigatak sobran ditugu guenika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, agar preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, me mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakua xian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen, eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu, eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga.
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka beren, bueno, sin más. Ba, eretzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intruak, egin komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, beste gauza bat ingoaz, da guain bomito taldearen kanta bat aituko dugu, behaien, ba, bai Puskar Arrek, uste bai kantxakun irratiak ateratako, ba, kapritxillo bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Sympathy for Terror, fanzine batekin, pixka bat historiakin, da, omenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, basaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etxuko onkantan ediko mitikoa da, gaur egungo egoerari, ba, men egiten diona, ez, hain, modan da un terrorismo agora, terrorismo a bera, ez. Lei antiterrorista da, kanta da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkeinamen, basata zarautzetikan.

0: Bueno, hortxe lei antiterrorista, vomito taldearen babeste, esago, na? Ja bukatzalea laizte, lamarra gutxi gora behatze gutxi direnean, ba, guen ikan baditugu, minutu batzu ba, musika gartzeko, da bai iragartzeko ba, kontzertu bat daudela, azte burontan de bai. Ba, ostegun honetan, hemen putzuzulo bertan, Madrideko Dekapante, eta Trintxerpedo Donostiko ba, talde berri bat, Kamorra, uste Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hil hori ematea.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zaru Festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale zarautar jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatzeu, da izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat bezala, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, erokei bat, egia esan, da, bueno, eta kuriosi bat, ni gogoa bat, gaitik usteko, gero hemen ingo deuna, seguruna, zarautzen. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gaztetxera, da, bueno, zaraten inguruan ere badu dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiak inekitzen ditu berriro, ez? Temporada berri jaztea.
0: Da, kontzertua da, bat egin
1: Bai,
0: bakarri da,
1: larun
0: bai.
1: batean humilitate,
0: Ah,
1: flaixi...
0: hontan da.
1: Bai, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil
1: Civil
0: victim.
1: victims, gero putzuzkoan izango ditugula aurrengo astean, de bai,
0: Hore,
1: usted,
0: hore
1: ez?
0: sortzian.
1: Hogeita sortzian... Eta bai, kargatua da kau azken adian agenda, egia esan.
0: Bueno, gauza de xente, esan. Da gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, besio gaua, da, bueno, movida guzti hori. Asi que alde hori hon. Dere bai ez dutena gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zarata-zarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazio guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Dizko gomendioak, kontzertuak, eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai, lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez dakit beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo gea. Beaie Looking for an Answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, beaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu. Ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe da kasue.
0: Kadaberes ez dakit izango da seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto aitzesun zu behintzen nio, eta itzait igual kable etxuelako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Bagian, bale. Bueno, bai, abukatzalea bosgutxi idea, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztikustea, izin barde getxean, bai.
1: Nein, egia zani loin berdet.
0: Lehen berdek.
1: Bai, premilla agat.
0: Premilloa kagetxian, ze
1: premilloa. Premilloa ez,
0: premilla. Ah, premilla. Igual premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuedeko aurren gotale garte deuna, igual, gaur, seguro. Normalen asko jazte ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Eta ia joditu ite kaseta. Atletikan, ba, epidemia iztaldearen pare da kanta. Ba, bertan, Emma kabeste eu, Erike bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrila, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da ustet, Disconvenience eta leboratza zeapun rockerua, ba uste eta bezlaria, krestadu nondi hori, ba uste berdina dala. Agiston mobila ukizuen, oiedez. Ez da giz, irakikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintzat.
0: Ez, epidemiz talde josunian, ba, Barcelona lian, uste jendier ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi mozkorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez da gize, da, bueno. Tota, que neska gelditu zan pasa inda, da uste, hasean kontzertu esan txala, da hortik aurre uste, hasta tal dietan desagertu zala, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere bada, oh? Así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo geha bukatu baino lehen, No Good Advice izen aduna, eta hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oiukatu, izeneko besti batekin goaz. Epidemix taldeakin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernena batian, agian mejendian, Era un sostua, esatek.
1: Bai, agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dela behar norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Olea. Horrengo aztian gaio gogoratu gure web horriak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Lubaki Agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan ikusi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo ahalbitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain iguren negaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta bueno, bera jasarpena hasi da eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu zer gertatu da azken asteetan ba.
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nabazan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioen aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiko bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasada, hau higo dabe fasistek ez ari zer. Eta hori, izan zen hori, zorgin eitza bat nire kontra, ba, nire tokaz jaten, ba, beste bat eritoka moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako zareetan.
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non horri
1: Ez,
0: edo...
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emunda besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, árbol genealogiko osoa, osa, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin duen. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Ah.
1: Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen. Hortik izan zen interneten topako ben, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, zago, izaramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteli.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez, apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzen nean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten horrezkik hauzten basean bide judizialetik bilan nintzen. Eta hori, abokatu egin berba egin da, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko dut uste, osa, abokatuak neuke zorra indu beharko, baina ez da egize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Bale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ze pentsetan dekozuz zela irabazteko salaketa handegaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik eta inongo baimen barik, hori, kanean esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan
0: Bai,
1: nintzala.
0: ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen, ni gaz, osea, guan mona, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zizel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antxadako atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu
1: Barka,
0: azkenerako, bai, bai.
1: galderia zein izan da?
0: Zaukera judiziala deko zuzen
1: Ah, hori,
0: irabazteko,
1: ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, zebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta, bueno,
0: Vale.
1: esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: Vale, joder.
1: eta unai romanoren moduan nitsiko nabela pegia, eta,
0: Ba, txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino zei izango zan.
1: azkenean da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori eurak ordaintzea ba, nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkenean da eurak ordain jo arte edo pena minimo bat euki arte edo oza, ez daitezen egin pune geratu hori da maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste
1: Bai,
0: norbaitekos.
1: ganera Instagramedik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek lagun eskaerak, ze gehienetan hor den hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ez zin, zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan, ez nekian, onartzen lagun eskaerak, baina, bueno, nik idatzi ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta zeustan nuarik. Egon zala Argentinako kamiseta bategaz, zebala gauza handirik egin, oza, zeban inortik baitu, baina hori, zeban, hori, ba, beren kontra esan zirela, ba, mesuak hori fizikoa bat sartzen, eta bere fizikoa bat sartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasariak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen deu salaketa hau jartzea? Esaten galdetzen dizut hau, bat zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragine edo zer suposatzen deu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen ez paiaku ez, bide judiziala eta bakigu zer den justizia Espainian, bakigu zer den polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan, baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoki izango litzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo,
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, sare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik, ze uste zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola
1: Bai.
0: ikusten duzu.
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airerik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela
1: Ah,
0: eta
1: bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze sare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismari ari ez Elon Musk fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete, edo, bueno, ez da izan bat
0: Bai, pare
1: pasaren,
0: bat
1: ja.
0: urte edo bai.
1: Bai, da bize, eta orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk hide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zuenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan, eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo,
1: jaiota bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu bai. Eskutatzen da mesua edo bai isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez, ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, ze eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artin gauzela zatitute, doz daki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak, ez
1: da? Bai, bai, bai. Nik pertsan dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baitxa, burkideak eta lagunak eta, bueno, pilo bat jente borkatu da, alderdi politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago Ba, goze, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu, ja, mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea etxi beharko gunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dano batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguk batuta erantzun beharko gaunke eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera etxitza eta hori, dano batera erantzun ofensionen kontra dano batera.
0: Bale, bale, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan. Osea, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko. Dana baitxik eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali zure odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos. Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia, 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web, irolairratia.org.
3: Joder, otra vez en el canto de la tripulación. No me extraña.
4: Me encanta el canto de la tripulación.
5: Sí, soy emocional. ¿Y qué? No me avergüenzo de ello. Es mi esencia. Soy poeta. Amo la vida y amo llorar. De alegría, de rabia. A veces incluso de tristeza. Lloro por mí, por ti, por la tierra entera, por los que no lloran, porque no saben, porque no pueden, porque les da vergüenza, porque sí, porque me encanta cómo me deja, porque me relaja toda entera, porque te limpia los ojos y las ideas, incluso las orejas, los sentipensamientos y las madejas. Te desenrosca las entrañas, te libera de patrañas, a veces con congoja, a veces serenamente. No hay un llanto mejor que otro, todos son diferentes, todos te acicalan la mente. Inundemos la tierra de lluvia salada, que se acaben las sequías, no dejemos seco nada, arideces las justas. Diluviemos el mañana de amor, de risas, de justicia, de compasión. Por la vida misma. Ella lo merece todo. Lo creamos o no, ella es todo corazón. La tierra amanece nueva. Nada es igual, aunque todo se parece. Humanos, despierten. Susurra calladamente. Humanas, despierten. Se acabó la separación. Somos un solo ente.
4: Emocional. Escrito y recitado por Irache Suberri.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, Jantxapunki irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere amarteretatik amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu Jantxapunki irratsaioaz gozatzeko aukera. Larogeita mar minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko larogeita mar minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 688-8-0-6-4-8. Bestela kontakturako emaila jantxakunirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke. Ba, horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzu lekua Jantxakun irratian, eta laxe gabiltza mabost, amasei bat irratsaio. Azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du. Bueno, udara holako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Oraingoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaldeetako puto samosak da, eta badaukagu bate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioen izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irratibidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jantxakun.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jantxakun irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba, bertan eginikoa da, ona gure estudiotara gira etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da Jantxakun irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko Jantxapunki irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio batekin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde dezente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave estilokoa, eta Vida de Cao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egin zuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista aski ezaguna Johnny Thunders eta disko pirata bat daukagu, ba zuzeneko hoitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta eta elkarrekin kantatutakoak, Pills bertsioa aukeratu Nick Johnny Thunders Hanoi Rocksekin Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta EP bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko EP honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Oso ondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maikak pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, baina gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuke.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. But This Is abesti horren.

2017 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2017an atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera berargitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar. Horixe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards izen berekoa. Guazen aurpegiko azkenengo kanta entzutera, Ostentatious.

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasatzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Legless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitarpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere, horixe, bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan, Steve Richardsen State of Mind diskonen errepaso bat jantxapunki irratxaiontan, abenduako gaita lagoean, hortxe daukazue jantxakun.eus atarian, ba, diskorren errepasoa, esan bezala. Horixe izan zen irugarna, eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singlei dagokionez, 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren, eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala, GFC izeneko singela. Horixe da beraien diskografia osoa, goazen orain, Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbourneekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea hau desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches. Markatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegin da dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta hien oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 aterdiak puntxu puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti dexente dazkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila eska pixka batekin. Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukago alde batean, baina Eska Fever abestianik aukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni beti danik, ba, disko dendetara jun naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berain single bakarra da, Got the Heart abestia, entzun zezue.

Ederki, ez, ondi zuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezun ongoak dian hauek, Suediakoak, edo Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta.

Bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980. Urtean CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, Bajarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bikantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta urrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ezagoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori, ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten, Making Plans for Nigel.

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zerren zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.